0: M'ha sentit tot.
1: Tot el boina.
0: Boina.
1: Oi.
0: Hem acasă chef și să vedem că sunt.
1: Da, nu-i și mai ce chef.